0: 北川君、ともみの茶をいただこうか。
1: はい、先生。
0: うん、ともみは茶芸も良くなったな。北川、調子案どえは簡単にはいかないぞ。以前の私は、奴らは腕っぷしのみの集まり、ただ殺すだけしかできないと思った。しかしだな、甘く見ていたようだな。
1: はい先生、こともあろうに承知安堵は本園主演の親善交流会の大使声明を攻め立てました。殺すよりも大きな痛手となります。
0: 聞いた話だが、疎開警察のジャンハイヤが本園主演を救出したらしい。
1: はい、こいつはさらに厄介です。承知安堵が救出した人数を数えるに能力は相当かと思います。さらに実はウゾンダオからの指示も高いのです。
0: 途中で疎開警察に入ったようだな。
1: はい、
0: 必ず奴の詳細を探るんだ。そうだ、このことだが、ユージュシンに連絡するといい。ジャンハイヤンの働きが良ければユージュシンの圧力は大きくなる。我々はこれを利用してユージュシンを買収できるのがいい。これで疎開内部では情報源ができるだろう。
1: はい、
0: 承知安堵は手だれである以上、刺繍のこともある。承知安堵への破壊を阻止するのだ。ともみ、お前に刺繍を学ぶ名目で刺繍位置に入れたい。注意して観察しろ。我々に不利な情報を探ってくるのだ。
2: はい、おじさん。

0: だろう。我々は武力だけでなく頭も使えと。
1: 覚えております。
0: 中国人はバカじゃない。とても賢い。分析もしている。私の予感だが、奴らの次の目標はリュモンチになる。
1: なぜリュモンチなのですか。
0: 我らの計画を潰さなければ諦めることはないだろう。
1: わかりました。
0: 知略は優秀な艦長と情報分析員が重要な武器である。人は配置させておいた。引き継ぎなさい。どうだね。
1: はい先生、ご安心を。私は絶対先生の期待に背きません。
2: 報告、配置完了しました。ショーチャンドゥイが来てもすぐ捕まえられます。
1: 反抗したら殺すんだ。
2: はい。
3: 大哥，咱下一步咋整？
4: 暂时不动。最近啊，咱们的这个行动啊太多，我怕被有心人给盯上。
3: 对了，
5: 你最近也给我老实待着，别老给我和你二哥添麻烦。
3: 那你说咱守枪队不杀日本人不杀汉奸，咱来上海干啥来了？
5: 理儿是怎么个理儿？可你二哥现在还没站稳脚跟，咱们不能操之过急。即便是有行动，也要跟你二哥商量。
3: 大哥，我二哥也不在，咱俩商量商量行吧？我保证不杀人。
5: 你到底要干什么呀？
3: 最近和日本人签约那个柳梦琪，老跟日本人做生意。
5: 我告诉你，张大进，你别老是自作主张。
3: 大哥，我不是说了吗？我又不杀人，只是警告警告。
5: 警告？
3: 警告？绝对只是警告警告。那大哥，我走了啊。
6: 大哥，咱们真的要对那个女的下手啊？
3: 不是说好了就是警告警告吗？怎么，你还怜香惜玉了？
6: 不是我。
3: 行了，跟我走吧。
7: 吃饭。
8: 哎，哎，金凤，有这些活我自己来就行，你别再。
7: 哪有大老爷们干这些的呀？
9: 我既然帮你们杀不了小日本，那就干些家务呗。你们就专心研究杀小日本的事儿就行。
8: 不行，这不合适。
7: 有什么不合适的？你嫌弃我？
8: 我怎么会嫌弃你呢？
7: 嘘，那就别出声。干老爷们该干的事儿啊！
8: 哎，你咋回来了？
10: 吃饭呢。
8: 啊，
10: 我回来跟你商量一下刺杀秋野的事儿。刚才从龙先生那得到消息，刺绣商行门外现在日本人可能安排了大量的便衣，我估计是你们动了黄文轩，他们怕柳梦琪出意外，所以加强警戒。
8: 刺绣商行，柳梦琪。
10: 怎么，已经行动了？
8: 老三跟我商量着要警告刘梦琪。
10: 这个老三，
8: 对，你赶紧把他找回来啊！
10: 好，
8: 注意安全啊！
10: 放心吧。

0: 川。若干有利となったが、油断してはいけないぞ。国際刺繍促進会、これが次の目的だぞ。ショーチャンドゥイからの妨害に気をつけろ。
1: ご安心ください。奴らの思い通りにはさせません。
0: 乾杯。
1: 感謝します。

0: 给我查到底是谁干的？你别急嘛，大哥，我听他们说，这几个土匪身上都贴了条，上面写着"大上海守枪队"。你确定？我没亲眼看到，我也听说的。那应该不会错。
1: 这个江海洋果然有问题。跟龙先生商量好了，刺杀秋野，咱们去，他们来接应。
2: 那刺杀秋野有人选了吗？我去，还是我去，二哥，我得为死去的兄弟报仇啊！
3: 行了，都别争了，刺杀秋野由我执行。
4: 我大哥，我觉得
1: 行了，就这么定了。
4: 你们要去杀小日本，必须带上我。
2: 你跟着来捣什么乱啊？该回去待着去。
4: 你少瞧不起女人，我现在的枪法也不差。大哥，这哪是捣乱啊？这里头有事儿啊，是吧，二哥？<笑>
5: 你跟这瞎掺和什么呀？哎，正事儿。
4: 就是，老三，别这么说嫂子啊。大哥，说正事儿。
5: 参会的人员我已经研究过了，你就乔装成这个人。
4: 最容易混进去，而且不容易被人发现。还有就是，你自己注意安全。嗯，
5: 放心吧。一人いたんです。資料のようなものを持っていて、モンチーお姉様に。ともみ、よくやった。いいえ、おじさま。
6: これは上海各界が署名した抗議書です。我が軍が会場を守ることに抗議しています。すでに知っている中国人たちは簡単に言うことを聞かない。奴らと話せ。その受注会については日本の紹介もいる。それらを保護する道理もかなっている。 しかし、譲歩しても構わない。変装人員で守るんだ。はい。報告、入れ。おお。紹介しようじゃないか。彼は海軍陸戦隊の小川だ。今回の促進会、彼も参加する。君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ。天皇のためなら 我が光栄です。思うに敵は必ず来る。小川、君の部下は庶民として紛れさせ、周囲に潜伏させるんだ。少しでも怪しければすぐに会場を囲め。はい。仰せのままに敵が来れば私は必ず逃がしはしません。よし、それこそ帝国軍人だ。準備に行け。
4: 北川、
6: グーチャン支店と約束はできたか？
4: すでにできています。
6: このグーチャン支店、我々が争っていた対象で、奴は上海勢力で言う以上の実力がある。今回の精神科医、奴も発起人の一人だ。彼の助けが必要だ。
4: わかりました。

0: おじ様、先生、おじ様、一体おじ様はどうなってしまうの。ともみ、安心しろ。
1: 刺繍はなぜすり替えられたんだ。北川さん、今そんなこと言ってる時、まだ刺繍だなんて、まさかおじさまより刺繍が大事だっていうの。
0: 違うと思い、誤解するな。ダメだ、ここにいろ。行くぞ。
2: はい、はい。

0: 请处长放心，我如果泄露半个字，您拿我的脑袋当球踢，以后我于志新为处长马首是瞻。
1: 坐坐坐坐。
2: 哎，放心吧，以后在上海滩这个地方，有我吴宗道的，就有你于志新的。
0: 谢处长。
2: 海洋，怎么样？手枪队的事？
3: 手枪队损失不小，死了几个兄弟。另外，杜凌云身受重伤，估计要休息一段时间了。
4: 杜凌云受了重伤？啊，这可是你的机会啊！我相信这件事情之后，手枪队一定会更加信任你。你要趁着这个机会掌控手枪队，啊！必要的时候要狠点儿，成大事者要不拘小节。再说了，那个杜凌云本来就应该死在前线的人了。
3: 我知道，但现在不是时候。为了避免起疑心，还是晚点动手吧。
4: 这件事随你，啊，你完全可以自主采取行动。
3: 好，我知道该怎么做了。那处长没什么事儿，我先回手枪队看看。
4: 回去吧。
3: 好。
0: 处长，我看江海洋这小子对杜丽云他们还顾念着兄弟情分呢。
4: 顾念好。他要不顾念，哼，我还不敢用他。
0: 是是是，处长好手段。
4: 少给我拍马屁。老于啊，抽个时间你到医院去看看那个秋野死了没有，要是没死你就带我看看他。啊
0: 啊，
1: 是。
5: 医生怎么样？
6: 离心脏只有几毫米。秋野先生真是福大命大，还好就诊及时。放心吧，会养好的。
1: 多谢医生。
7: おじさま、薬を作りました。飲んでください。
8: どうもありがとう。北川君、調査はどうだね。
3: 先生，
7: 気をつけて。
9: 先生、刺繍責任者を名乗る者にやられました。今分かっていることは、奴らの顔の特徴です。おそらく。化粧しているはずです。この画像は証拠にはなりません。
8: ショーチャンドゥエのやつはバカじゃない。捜索範囲をさらに広めなさい。
9: 刺繍店の流門地と関係があるかと思われます。
8: 流門地は確かに怪しい。これも一つの可能性としなさい。彼女が最近誰と会っているのか、必要なら強行手段も許可する。
9: はい。
7: おじさま、リュモンチは私の友達。彼女は無実よ。彼女がショーチャンドゥエを使うなんて。
8: トモミよ、単純すぎるぞ。中国のことわざだ。同族でなければ一致せず、完全に流門地を信じることはできない。北川君、行きなさい。

0: えることができないのか。男女の情を取り帝国に寄せて、これが帝国が養成した優秀な人材なのか。
1: しかし先生、あのバカがつけ上がり、奴がともめを。
0: お前黙れ。何を考えているんだ、バカ、愚かだ。我らの目的のためなら少しの犠牲など何になるんだ。さらにお前には奴に嫁がせるように見えるか。
1: すいません先生。

0: 北川！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ！ああ 避けない。ナムザ。
1: 北川。

0: 先生、傷は。
1: 天皇陛下のため、大日本帝国のため、こんな傷が何だというのだ。北川、お前には失望した。自分を見てみるんだな。どこに武士の誇りがあるんだ。
0: 先生、とても辛いです。ともみさんが優柔不審に侮辱されるなど。
2: おじさま？どうして隊員を？あなたたち。
1: ああ、体に問題はない、ともみ。ユジュシンは何か言っていたか。
2: ユジュシンは高海省という場所に小治安部員の連絡点があると言っていた。

0: 報告いません、
1: 報告いません、
0: 報告いません。
2: 引き続き調べろ、行くぞ、
0: 行くぞ。
3: 夏冰，夏冰，你怎么了？夏冰，哪受伤？
4: 中弹。
3: 没事，我带你去看医生。没事。

0: 先生、なぜ卑劣な中国人を放っておくのですか。
1: 疑ってるのか。
0: そうではありません。
1: 大竹閣下、秋野君、この大バカ者が。
2: はい。
1: 準備した受注会もめちゃくちゃになってしまった。軍部からさえも電話で叱られた。お前はバカな奴らの前でさえも恥をかいた。バカ。
2: はい。
1: アホ。
2: はい。すみません、私のせいです。
1: そんなものを聞きに来たのではない。

この件は必ず解決するんだ。よく聞け。私はこのことで疎開に圧力をかける。機会を見て警備隊の要求を受けてすぐに組織を始めろ。お前らちゃんと真面目にやれ。もしできないならさっさと日本に帰れ。安心してください。絶対しくじりません。だといいな。

0: 警備隊の方はどうだ？
1: ほとんど完了です。くまなく上海のゴロツキに当たりましたが、こいつらは金さえあれば奴らは何でもやります。ちょうど全て終わりました。
0: うん、学生が密かに連絡している。反日集会のためだ。奴らの注意を怠るな。
1: 今日の夜の行動、機密事項だ。絶対に外には漏らすなよ。それと名簿にある重要な奴らは全て逮捕だ。
2: はい。
1: 名簿の一番上、スン・シュ・チン。我らの情報によると、こいつはかなりの反日分子だけでなく、おそらくこいつは中共地下党で大学責任者だ。いいか、今回の捕獲作戦は必ず成功させるぞ。
2: はい。
3: 同学们，所以说，只有中国共产党才是中华民族未来的希望和救星。蒋介石、汪精卫之流，只不过是历史进程中泛起的泥沙和尘埃。他们以及他们所代表的反动阶层，终将被历史大海的波涛汹涌所荡涤淘汰。
4: 不好了，日本特务与护卫队一直在找我们，这个地方估计很快就会被发现。
5: 同学们，赶紧分散离开这里，快！
6: 走走走走。

0: 你们查出他们当中的中共分子了吧？还没有。要尽快给我查清楚。嗨，下去吧。嗨。
1: 帝国駐上海哨戒が襲撃されました。哨戒の人は支援を求めています。
2: 何？すぐに人集めろ。出発だ。
1: はい。

0: 姑娘，你没事吧？好，起来。
1: 老师，快，快，等一下，别动了。
2: 等一下，
1: 大哥，
3: 今天我们不想多杀人，最后都把学生放出来。放，钥匙呢？在我这儿。
1: 快！
0: 都记住了，以后谁要是再帮日本人做事儿，这个人就是你们的下场。记住了，记住了，是是是是是是是是是是。
1: 你们别害怕，我们是武将队的，我们是来救你们的。
0: 你真是什么的？
1: 那还能赢下？
4: 北野君、私だ。先生、損失金が、小ちゃん類に。そして今から、疎開内で私腹行動ができる。
5: それはすごい。私は早速疎開すべてを封鎖し、必ず小ちゃん類の首を掴みます。
6: しかし、先生。疎開警察はゴミ数です。使い物になりません。
4: いいぞ。疎開は、手伝うことはないだろう。
6: すぐに通知しろ。主要路をすべて封鎖しろ。
7: はい。

0: 大哥，大哥，他回来了。啊啊，回来了啊！哟，啊，大哥，大哥，没事吧？没事，没事，没事，没事。好，回去休息。哎，好嘞，啊，收拾回去了，哥，走了啊，回去了，哥，走了。
1: 还顺利吧，二哥？
2: 顺利，大哥顺。
1: 八嘎呀喽！嗨。
2: 北川さっき失態をしたよ。私の失態です。君のせいではない。どうやら疎開内で警察署の協力がないのであれば非常に厄介ということだ。
3: 私たちが疎開を理解していなかった。
1: そうだ、あの警察署の優柱心、今我らにとって利用価値はまだある。
3: しかし先生、優柱心は信用できません。
2: 中国人に信用できるのはいない。
3: グーチャンシェンもそうだ。それにあの手下のホウメンシュエン。しかし奴らはまだ利用できる。毒を持って毒を制する。これが戦略であり、変えることはない。
2: はい。
3: ショウチャン隊を倒せ。ユジュシンはショウチャン隊内部におとりがいる。それゆえ今回は
4: 于志新，你头上下个头。就这样，我们突破了封锁线。
5: 太危险了，哎呦！但能冲出来，真的是好样。
4: 哎，对了，是不是饿了？
5: 啊？
4: 嫂子刚逮只鸡，我就给你弄碗面。
5: 行了，去吧。
4: 哎，别去了，再走。
5: 内奸的事儿查出来了吗？很快就会有结果了。
6: 真希望不是他呀！如果没有充足的证据，别动他。嗯，真容一直跟在咱们出生入死。好兄弟，我也不喜欢他。

0: 八嘎。
1: 果実株式会社。まさかショーチャンドゥが焦点を奇襲するだと。
2: おそらく先生思うにこれは何かの陰謀です。
1: 詳しく話せ。
2: マチュンを捕まえるとき奴は知っていたようで、さらに反撃も迅速でした。離れるときも連絡人を殺していました。ショーチャンドゥではないようです。
1: 殺された奴はどんな奴だ。
2: 発見できませんでした。身分証もなくボールペンのみで。
1: 確かにそうだな。ショーチャンドゥとはもう結構長い。この状況は異常事態だ。
2: 先生、私はユジュシンが怪しいと思います。2階の情報についてですが、ほとんど漏れています。
3: 報告、果実株式会社が襲撃を受けました。
1: 何？どうやらユジュシンの情報は正しいぞ。
2: 先生、どうしましょう。
1: マツルノは我々の失敗だ。マツルノの住所を調べろ。絶対に情報を漏らすな。
2: はい。
4: 二哥，不好了，我暴露了，日本人正在抓我。
5: 怎么回事？说。
4: 我正在茶馆喝茶，也不知道为什么日本人就盯上我了。要不是我警觉，估计现在已经被北川抓走了。
5: 这不能待了，回据点。
4: 可是我不知道新据点在哪儿。
5: 我带你回去。
6: 春荣啊，怎么回事？
7: 大哥，